0: На кой дели?
1: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Чесність – це дуже дорога якість. Не варто очікувати її від людей, які коштують дешево. Уоррен Баффет. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи. Скайлер заходить із горлицями, піснею, де тепле літо прилітає просто на танцпол.
1: Тут і вулиця, і бар, і двоє, які явно не планували поводитися надто спокійно.
0: Слухачі вже підхопили цей настрій.
1: Новий вхід у чарт. Скайлер. Горлиця.

цій кімнаті з очима на захід, в цій кімнаті з дверима на схід. Ми кохались під зоряним дахом,

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Омега. У далекому 1848 році молодий майстер Луї Брандт відкриває підприємство зі збирання та продажу годинника під назвою «Луї Брандт енд Філдс». Спочатку підприємство розташовувалося у Ла-Шо-де-Фон у Швейцарії. До 1894 року Луї Брандт енд Філдс стає в ряд великих годинникових підприємств Швейцарії, маючи в штаті більше 600 чоловік і випускаючи близько 100 тисяч годинників на рік. Підприємство запровадило стандарт роздільної складальної системи. Такий метод дозволив досягти високої точності ходу та знизити собівартість виробів. Найбільш відомий на той час механізм годинника Omega 19 Line Caliber дав другу назву компанії. А з 1903 року всі годинники компанії стали випускатися під єдиним брендом Omega. До слова, літера «Омега» із грецького алфавіту символізує абсолютну досконалість. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Омега». Точніше, декілька цікавих фактів. Так от, 20 липня 1969 року годинник «Омега Спідмастер» був на зап'ясті космонавта Базза Олдріна під час польоту на Місяць. Далі, у 1981 році створено годинник Omega Seamaster для занурення під воду на глибину до 120 метрів без аквалангу. І найцікавіше, з 1995 року бренд Omega став асоціюватися з кіносагою про Джеймса

0: персонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні поговоримо про справжню залізну леді. Саме так, це Маргарет Тетчер. І, звісно, декілька цікавих фактів про цю персону. Отже, Маргарет і її сестра Мюріел були виховані в строгих традиціях. У дитинстві, до речі, Мегі не тільки відмінно вчилася, але й грала на фортепіано, займалася плаванням, спортивною ходьбою, ходила на курси поетичної майстерності і навіть грала в хокей на траві. А за гострий розум і не менш гострий язик однокласники називали її Мегі Зубочистка. Як не дивно, спочатку Маргарет Тетчер здобула освіту хіміка, понавчилась в Оксфордському університеті і навіть кілька років працювала хіміком-дослідником, розробляючи емульсифікатори для виробництва, увага, морозива. Ну і як не згадати, що у 1979 році Маргарет Тетчер стала першою жінкою на посаді прем'єр-міністра Великої Британії. На цій посаді, до речі, вона пробула 3 терміни. Довше усіх прем'єрів, починаючи з 1827 року. Вона була також першою жінкою-прем'єром взагалі європейської держави. На сам кінець про її прізвисько. Першим назвав Маргарет Тетчер «залізною дамою» радянський військовий журналіст 24 січня 79-го року. А у перекладі британських журналістів «залізна дама» стала «залізною леді». І це прізвисько згодом міцно закріпилося за Маргарет Тетчер. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

кохана, щоб не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру «Пі». Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Peugeot.
1: Історична довідка.
0: Хоча Peugeot вважається найстарішим виробником автомобілів у світі, на початку своєї діяльності компанія навіть не виробляла автомобілі. Спочатку Peugeot заснували як кавовий млин у 1810 році. Французи, брати Жан-П'єр і Жан-П'єр ІІ, переробили старий млин свого батька на цех, де випускали різноманітні речі – від кавомолок, млинів для солі, до пружин і навіть парасольок. Лише у 1886 році компанія представила свій перший автомобіль завдяки інженеру Леону Серполе. Це був паровий автомобіль із трьома колесами. А ось перший чотириколісний автомобіль компанії з бензиновим двигуном був представлений у 1890 році. З початком Першої світової війни компанії довелося зробити перерву у виробництві автомобілів. Фактично, Peugeot був одним із ключових виробників зброї, військових танків і снарядів. По завершенні війни вони повернулися до створення автомобілів. Час йшов, і Peugeot неодноразово ставав лауреатом престижної нагороди «Автомобіль року» в Європі. Першим переможцем, до речі, стала модель Peugeot 504 в 69-му. За нею пішов 405-й «Пижик» у 88-му. І ось Peugeot 307 також завойовував цю нагороду в 2002 році. І за традицією цікаві факти про автомобілі компанії Peugeot. Автомобілі Peugeot полюбилися режисерам, котрі у своїх фільмах часто застосовували саме їх. Ну, наприклад, всі пам'ятають фільм «Таксі», де основним героєм була автівка. Це була модель Peugeot 406. І ще додам. Виявляється, Peugeot розробили компактний електромобіль під назвою VLV ще у далекому 1941 році. Але виробництво цих автомобілів припинилося з початком Другої світової. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто

0: так файно грає.
1: Український шлягер, шлягеро.
2: Ви слухали програму «Комендантська година» на шлягер.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Діма Прокопов цього тижня 9-й, але питання досі звучить небезпечно мило.
2: Серце таке, я вже відповіло, а ви там самі оформлюйте документи.
3: А можна закохатися, мадам, серце своє я віддам, і як світ не крути, така чарівна тільки ти.
0: Український шлягер. Новий випуск. Слухай щосуботи о 14:00.

як ти скоче, аби ми зламали тейпу. Вав тобі заряду, не поліко, тя попали ці. Хай ти схова за посмішкою ненависті задись, коли ти пускаєш серце, ні в добра любові замість. Але в небі є світі, їх ноги бачили цю замість. Знаєш, твіттер не стишне саме тому і не

0: суботу о 14:00 на Шлягер FM знову буде гаряче.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Пісні, що любить Україна.

0: Шлягер FM. З 7 ранку до 8 вечора.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий, така красива.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com. Головний залізобетон партнер країни.
2: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800-75-5000. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.

0: Зараз реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін» – дім, схожий на вас. Деталі за телефоном 096 888 07 82.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на середу 9 вересня. У Львові ясно і сухо. День буде по-літньому теплим. Температура близько 31 градуса. В Одесі сонячно без опадів. Повітря залишиться комфортним. Температура близько 23 градусів. У Харкові мінлива хмарність, без істотних опадів. Температура близько 24 градусів. У Києві місцями сонячно, сухо й тепло. Температура близько 28 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Крила лелеки піднімаються на четверте. Видно, ця історія знайшла висоту і не збирається різко сідати.
2: Після всіх розмов навколо пісні залишилось головне – голос Нікіти і відчуття дороги додому.
1: А такі крила слухачі впізнають швидко.
2: Четверта позиція – Нікіта Кісельов «Крила лелеки».

0: Зараз реклама.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч знову минула під російськими атаками. У Харкові влучання зафіксували у складській будівлі Холодногірського району, де спалахнула пожежа. А на Харківщині також атакували Золочів, 3 людей постраждали, пошкоджені адміністративні будівлі та 3 приватні будинки.
0: На Дніпропетровщині підбивають підсумки майже 50 атак за день. 2 людей загинули, ще 9 постраждали. Російські війська застосовували безпілотники, артилерію та авіаційні бомби. Окремо кілька хвиль ударів припали на одну з теплоелектростанцій ДТЕК. Обладнання суттєво пошкоджене, станція припинила виробництво електроенергії.
1: Україна посилює роботу з партнерами перед зимою. Володимир Зеленський у Норвегії обговорив із прем'єром Йонасом Гаром Стере ракети-перехоплювачі, зміцнення протиповітряної оборони та подальшу роботу над антибалістичною програмою «Фрея». Німеччина тим часом оголосила про термінову передачу Україні додаткових ракет ПАК-2 для систем «Петріот» і продовження постачань ракет для інших комплексів захисту неба, які особливо потрібні на тлі посилення ударів по містах та енергетиці.
0: Ще один напрям – перекриття каналів, які допомагають Росії виробляти зброю. Андрій Сибіга заявив, що в російських ракетах і безпілотниках знову знаходять компоненти та технології іноземного походження. Тому санкційні лазівки потрібно закривати системно. Паралельно Україна та Євросоюз узгоджують кроки для стабільної роботи морського коридору в Чорному морі, щоб українське продовольство і надалі безперебійно надходило на світові ринки, попри спроби Росії перешкоджати судноплавству.
1: На фронті за добу відбулося понад 200 бойових зіткнень. Найінтенсивніші атаки фіксували на Покровському напрямку, де українські військові продовжують стримувати тиск і відбивати штурми. Паралельно партнери обговорюють прискорення постачань засобів захисту неба та фінансування оборонних потреб. Головний акцент найближчих місяців – прикриття міст, енергетики та критичної інфраструктури перед холодним сезоном.
0: І трохи спокійнішої новини. Україна обговорила з керівництвом Netflix обмеження російського пропагандистського контенту, підтримку українських проєктів і перспективи співпраці у кіновиробництві. Серед окремих тем – поширення серіалу «Маша та ведмідь» і просування українського контенту на міжнародних платформах, щоб наші історії, автори та нові проєкти ставали помітнішими для ширшої аудиторії у світі.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судомоніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.

0: Як гадаєш, хто стане номером один уже цієї суботи?
1: Залиш свій прогноз у коментарях під постом хіт-параду в інстаграм «Шлягер.ФМ».
0: Підпишись на сторінки «Шлягер.ФМ» і «Курапрокс Україна».
1: А щотижня серед усіх правильних прогнозів ми випадково обиратимемо 5 щасливчиків.
2: «Курапрокс Україна».
0: І кожному подарунок від «Курапрокс».
1: Правильний прогноз – ще один привід усміхнутися.
0: Другий розіграш вже цієї суботи, 12 вересня.
1: «Український шлягер». Щосуботи о 14:00.

0: Зараз реклама.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: Мурмяу. Ну що, продовжуємо огляд? Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, кажу, тераса – це коли квадратних метрів багато. І коту є де розвернутися. В Атмосфера преміум у Вишневому є квартири з власними терасами. Сонце, свіже повітря і жодних кіт злізь під віконня. Обирайте свою Атмосферу преміум на молодість.Лайф.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00. Хезбургер!
4: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на середу 9 вересня. У Львові ясно і сухо. День буде по-літньому теплим. Температура близько 31 градуса. В Одесі сонячно без опадів. Повітря залишиться комфортним. Температура близько 23 градусів. У Харкові мінлива хмарність, без істотних опадів. Температура близько 24 градусів. У Києві місцями сонячно, сухо й тепло. Температура близько 28 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Стиль або потужність.
2: Стоп.
1: Робота або розваги.
2: Стоп.
1: Преміальність або розумна ціна.
3: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
4: Hello, Moto.
5: Чуєш? Вегас 24!
6: Гра кличе!
5: Вегас 24!
6: Завантажуй та грай!
5: Вегас 24!
6: Найкращі ігри на Вегас 24!
7: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: питання.
1: Реклама.
2: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент заспокоює своє серце.
3: Рекламні казку вражу. Саме лікування може шкідливе для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися до спеціаліста. Якщо після прийому ліків відмінає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
2: Канн святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
3: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
4: А розстрочка є?
3: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
5: ЖК «Республіка». Теренківська, 4. Деталі на «Республіка.Київ.UA».
6: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
7: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
8: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня. Курені концертні. Паркова дорога, 4. Квитки на mastershow.com. Живий звук.

0: Зараз реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже «я сама».
1: Я сама.
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала? Надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний телеграм «Радіо Шлягар». Найцікавіші прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня – сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростемо разом з «Bubble Bunny» о 15.15 на «Радіо Шлягар».
2: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
3: Реклама.
4: Вухастику, а ти що, виріс?
5: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
2: Діти ростуть, і разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
6: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
2: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.

0: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
2: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

Далі прогноз погоди на середу, 9 вересня. У Львові ясно і сухо. День буде по-літньому теплим. Температура близько 31 градуса. В Одесі сонячно без опадів. Повітря залишиться комфортним. Температура близько 23 градусів. У Харкові мінлива хмарність, без істотних опадів. Температура близько 24 градусів. У Києві місцями сонячно, сухо й тепло. Температура близько 28 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Мамаріка заходить у чарт із піснею, де двір звучить краще за будь-який дорогий курорт.
2: Лавка, бумбокс, сімки. І життя ще не питає пароль від вай-фаю.
1: Ностальгія, яка танцює босоніж просто на асфальті.
2: Новий вхід у чарт.

0: Український шлягер. Новий випуск. Слухай щосуботи о 14:00.
1: Улюблені хіти – ще один привід посміхнутися.
2: Кураброкс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
3: З турботою.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує
2: 25 років. Буває лише раз.
3: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
2: До 25% на квартири у Файна Таун.
3: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
2: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
2: Святкує Кан.
3: А новосілля може бути у вас.
2: Файна Таун. Салют на 2. Поруч із метро Невки.
3: Деталі на fainataun.com.ua.
4: Файна Таун. Живий квартал.
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч на 9 вересня знову була тривожною для кількох регіонів України, а найтяжчі наслідки зафіксували на Одещині. Російські дрони атакували міжнародний пункт пропуску Старокозаче на кордоні з Молдовою. Загинули 2 цивільних, ще 3 людей постраждали. Пошкоджені інфраструктура та прилегла територія, виникли пожежі, а оформлення громадян і транспорту тимчасово призупинили.
0: У Дніпрі після нічного удару ушпиталили чоловіка та жінку, а 15-річному хлопцю допомогли на місці. Рятувальники дістали з підвалу пошкодженого будинку 3 людей. У місті пошкоджені понад 10 приватних будинків і щонайменше 1 багатоповерхівка. Також горіли склад будівельних матеріалів та приватна оселя, де працювали екстрені служби.
1: Складною залишається ситуація і на Запоріжжі. За добу російські війська завдали 945 ударів по 46 населених пунктах області. 1 людина загинула, 7 дістали поранення у Запоріжжі, Запорізькому та Пологівському районах. Київ та область теж пережили нічну атаку. У столиці і 6 районах Київщини фіксували пожежі та пошкодження, зокрема на підприємстві в Білій Церкві.
0: Тим часом у російському Новоросійську після атаки безпілотників спалахнула пожежа на мазутному терміналі, що входить до великого морського транспортного вузла і пов'язаний із роботою найбільшого порту країни. У місті також повідомляли про займання в багатоквартирному будинку. Повні масштаби пошкоджень і наслідки нічної атаки ще уточнюються місцевою владою.
1: На Близькому Сході різко зросла напруга після нової серії взаємних ударів між Іраном та американськими силами, які тривають на тлі 6-місячного конфлікту. Іран запустив балістичні ракети по базі в Йорданії, яку використовують американські військові. Йорданія заявила, що більшість ракет перехопили, 2 впали в безлюдній місцевості, жертв немає. Одночасно посилилися атаки на судноплавство в районі Ормузької протоки, через що ціни на нафту наблизилися до $100 за барель і знову зросли побоювання щодо глобальних поставок.
0: У Європі Литва готується до майбутнього головування в Раді Євросоюзу, де серед пріоритетів називає безпеку, оборону, трансатлантичну єдність, розширення Євросоюзу та підтримку України. У Вільнюсі також наголошують на санкційному тиску на Росію, зміцненні європейської оборони та подальшому русі України до членства в Об'єднаній Європі та прискоренні практичної співпраці з українськими партнерами.
1: І трохи спокійнішого календаря. 9 вересня відзначають День служби порятунку, Міжнародний день краси, День тестувальника та Міжнародний день судоку. Православні сьогодні вшановують святих і праведних богоотців Йоакима й Анну, а також мученика Северіана. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Усмішку, будь ласка.
2: Одне фото з 2000-х.
1: А тепер ще одне.
2: А це вже сьогодні.
3: Роки змінюються.
2: Турбота про усмішку залишається.
3: Кураброкс. Здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кураброкс. Це здоров'я для вас.
2: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Серце готове. Можете забирати.
1: Зараз реклама.
2: Мурмяу. Експерт знову на зв'язку. Я перевірив усе. Де спати, де гуляти і де ховатись від негоди. В Атмосфера преміум є підземний паркінг та укриття. Тут ви в повній безпеці. Бо хороший кіт завжди знає, де його запасний вихід і запасний план. Обирайте Атмосферу преміум у Вишневому на молодість.лайф.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
4: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
5: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня, курені концертні, Паркова дорога 4, квитки на mastershow.com, живий звук.

з фільму My Story. Щастя виглядати складно, безоглядно. Тому

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на середу 9 вересня. У Львові ясно і сухо. День буде по-літньому теплим. Температура близько 31 градуса. В Одесі сонячно без опадів. Повітря залишиться комфортним. Температура близько 23 градусів. У Харкові мінлива хмарність, без істотних опадів. Температура близько 24 градусів. У Києві місцями сонячно, сухо й тепло. Температура близько 28 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Стиль або потужність.
2: Стоп.
1: Робота або розваги.
2: Стоп.
1: Преміальність або розумна ціна.
3: Навіщо або, коли є і? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
4: Hello, Moto.
5: Чуєш? Vegas 24!
6: Гра кличе!
5: Vegas 24!
6: Завантажуй та грай!
5: Vegas 24!
6: Найкращі ігри на Vegas 24!
7: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Соціальна реклама.
8: Міністерство оборони України інформує.
9: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гов.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
8: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.

0: реклама.
1: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково познайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20.

0: Кан святкує 25.
1: 25 років.
0: І дарує 25.
1: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні перший внесок від 10% і розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
2: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Кан святкує. «Республіка» дарує.
3: Деталі на «Республіка.Київ.»

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.

0: Ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже «я сама».
1: Я сама.
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала? Надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний телеграм «Радіо Шлягар». Найцікавіші прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня – сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростимо разом з «Bubble Bunny». О 15.15 на «Радіо Шлягар».
2: «Bubble Bunny». «Bubble Bunny».
3: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
4: Реклама.
2: «Bubble Bunny».
5: «Вухастик» – тепер «Bubble Bunny».
6: «Вухастик»
7: – тепер «Bubble Bunny».
8: «Вухастик»
3: стає «Bubble Bunny». Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. «Вухастик» тепер «Bubble Bunny». Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
2: «Bubble Bunny». «Bubble Bunny».
3: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
4: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені». Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
2: Безкомпромісний характер Брукліна загорнутий в затишок соснового краю. Бруклін – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
3: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00. Хезбургер!
5: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
1: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
5: «Ріверпорт. Мистецтво життя». Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.

0: український шлягер. Новий випуск слухай щосуботи о 14:00.
1: Улюблені хіти – ще один привід посміхнутися.
2: Кураброкс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.

ефірі прогноз погоди на середу, 9 вересня. У Львові ясне, сухо. День буде по-літньому теплим. Температура близько 31 градуса. В Одесі сонячно, без опадів. Повітря залишиться комфортним. Температура близько 23 градусів. У Харкові мінлива хмарність.

Без істотних опадів. Температура близько 24 градусів. У Києві місцями сонячно, сухо й тепло. Температура близько 28 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com. Головний залізобетонний партнер країни.
2: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34

0: Зараз реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Зараз реклама.
1: Кажуть, восени все дорожчає.
2: А у Файнатаун навпаки.
1: Бо Кан святкує 25 років.
2: І дарує до 25% знижки на квартири.
1: Лише у вересні перший внесок від 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Отака осінь мені подобається.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на файнатаун.com.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч і ранок знову минули під масованою російською атакою. По Україні запустили 196 ударних безпілотників різних типів і балістичні ракети. Сили оборони знешкодили 165 дронів. Водночас влучання ракет і ударних безпілотників зафіксовані на 23 локаціях у різних регіонах. У Києві безпілотник поцілив у 24-поверховий будинок Дарницького району, де на 12-му поверсі виникла пожежа і частково зруйновані стіни.
0: Кількість постраждалих у столиці зросла до 6. Серед поранених є вагітна жінка. Екстрені служби продовжують працювати біля пошкодженої багатоповерхівки. На Київщині за добу загинули 2 людей, ще 7 постраждали, серед них 2 дітей, а наслідки ударів зафіксовані одразу в кількох районах. Область атакують уже 3-ю добу поспіль, тому рятувальники паралельно перевіряють житлові будинки, інфраструктуру та місця падіння уламків.
1: Тяжкі наслідки цієї ночі і на півдні. На Миколаївщині загинула жінка. Ще 5 людей постраждали, серед них 15-річний

0: Трьохрічна дитина. У Дніпрі пошкоджені понад 20 приватних будинків. Два з них фактично зруйновані. Також вибиті вікна у сусідній багатоповерхівці. На Черкащині уламки дрона і вибухова хвиля пошкодили вікна приблизно в 10 будинках, кілька дахів та лінію електропередач. Але люди не постраждали.
1: На Харківщині протягом доби одна людина загинула, ще восьмеро постраждали після ударів по Харкову та 11 населених пунктах області. Тим часом орієнтовні втрати російських військ від початку повномасштабної війни перевищили 1,5 мільйона осіб, а за останню добу становили ще 1480 військових. Також за добу знищені 6 танків, 42 артилерійські системи та понад 500 одиниць автомобільної і спеціальної техніки противника.
0: Президент Володимир Зеленський заявив, що Москва не повинна увійти в зиму з відчуттям безкарності за ракетний і дроновий терор. Санкції та міжнародна підтримка, за його словами, мають реально стримувати нові удари. На дипломатичному напрямку після контактів Києва і Москви за участю американських посланців обговорюються нові пропозиції. Однак значні розбіжності залишаються. У Німеччині водночас заявили про готовність допомагати Україні встановлювати особи чоловіків призовного віку, які перебувають в Україні та мають офіційний статус.
1: І на завершення – про молодь і довшу перспективу. Україна сьогодні планує масштабувати пластовий та скаутський рух у 2027-2035 роках. На підтримку програм хочуть спрямувати понад 60 мільйонів гривень, щоб зробити їх доступнішими для українських дітей і підлітків удома та за кордоном. Це має посилити молодіжні спільноти, волонтерство, лідерські навички та зв'язки українців у різних країнах.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Як гадаєш, хто стане номером один уже цієї суботи?
1: Залиш свій прогноз у коментарях під постом хіт-параду в інстаграм Шлягер FM.
0: Підпишись на сторінки Шлягер FM і Кураброкс Україна.
1: А щотижня серед усіх правильних прогнозів ми випадково обиратимемо 5 щасливчиків.
2: Кураброкс Україна!
0: І кожному подарунок від Кураброкс.
1: Правильний прогноз – ще один привід усміхнутися.
0: Другий розіграш вже цієї суботи, 12 вересня.
1: Український шлягер. Щосуботи о 14:00.

0: Зараз реклама.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: Мурмяу. Я, як експерт із 9-життєвим досвідом, хорошу атмосферу відчуваю навіть лапками. А в ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому квартири з розтермінуванням до 20 місяців. Тож не ловіть гав. Ловіть вигідне розтермінування. Обирайте свою «Атмосферу преміум» на молодість.лайф. А я на огляд квартири. Бо квартирний метр сам себе не обживе. Мурмяу.
3: Що може бути кращим за біф-бургер?
4: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
3: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на середу 9 вересня. У Львові ясний сухо. День буде по-літньому теплим. Температура близько 31 градуса. В Одесі сонячно без опадів. Повітря залишиться комфортним. Температура близько 23 градусів. У Харкові мінлива хмарність, без істотних опадів. Температура близько 24 градусів. У Києві місцями сонячно, сухо й тепло. Температура близько 28 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Стиль або потужність.
2: Стоп.
1: Робота або розваги.
2: Стоп.
1: Преміальність або розумна ціна.
3: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
4: Hello, Moto.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних «ой».
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Соціальна реклама.
7: Міністерство оборони України інформує.
8: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гов.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
7: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.

0: реклама.
1: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує болю чутливість в області серця. Корвалмент заспокоює своє серце.
2: Рекламні казкового часу. Саме лікування може шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися з консультацією. Якщо після прийому ліків біль минає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067 490 69 00.
2: На Грінч

Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Зараз реклама.
1: Усмішку, будь ласка.
2: Одне фото з 2000-х.
1: А тепер ще одне.
2: А це вже сьогодні.
3: Роки змінюються.
2: Турбота про усмішку залишається.
3: Кураброкс. Здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кураброкс. Це здоров'я для вас.
2: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.
4: З турботою про тебе. Кураброкс.
2: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже «я сама».
1: Я сама.
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала? Надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний телеграм «Радіо Шлягер». Найцікавіші прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня – сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростимо разом з «Bubble Bunny» о 15.15 на «Радіо Шлягер». Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
2: Реклама.
3: Вухастику, а ти що, виріс?
4: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
2: Діти ростуть. І разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
5: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
2: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
6: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін» – дім, схожий на вас. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
2: Що може бути кращим за біф-бургер?
3: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
2: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
5: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.

ефірі прогноз погоди на середу 9 вересня. У Львові ясно і сухо. День буде по-літньому теплим. Температура близько 31 градуса. В Одесі сонячно без опадів. Повітря залишиться комфортним. Температура близько 23 градусів. У Харкові мінлива хмарність, без істотних опадів. Температура близько 24 градусів. У Києві місцями сонячно, сухо й тепло. Температура близько 28 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Дантес цього тижня сьомий, але лайки досі поводяться не як пісня, а як неспокійний пес у дворі.
2: Внутрішній гавкіт, кросівки на старті і любовна втеча. Набір, після якого спокій просить вихідний.
1: Сьома позиція – Володимир Дантес. Лайки.
2: А поки можна проголосувати у телеграм-каналі «Радіо Шлягер».

0: Український шлягер. Новий випуск. Слухай щосуботи о 14:00.
1: Улюблені хіти – ще один привід посміхнутися.
2: Кураброкс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com. Головний залізобетонний партнер країни.
2: Геморой постійно нагадує про себе. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем. Реклама лікарського засобу.
4: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує
2: 25 років. Буває лише раз.
3: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
2: До 25% на квартири у Файнатаун.
3: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
2: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
2: Святкує Кан.
3: А новосілля може бути у вас.
2: Файнатаун. Салют на 2. Поруч із метро Невки.
3: Деталі на faynatown.com.ua.
4: Файнатаун, живий квартал.
5: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Ой, киянка, ти кияночка.
7: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі. Йомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня. Курені концертні. Паркова дорога 4. Квитки на mastershow.com. Живий звук.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Російський дрон ударив по потягу Харків-Ізюм на залізничній станції поблизу села Іскра, пошкодивши задню частину складу та спричинивши пожежу. За оновленими даними, уламкові поранення отримали 7 людей, серед них пасажири та працівники залізниці. Потяг зупинили для евакуації, що допомогло уникнути тяжчих наслідків. У Херсоні вранці російські дрони вбили 2 мирних жителів. Обоє під час ударів перебували на вулиці.
0: На Запоріжжі в Кушугумі після атаки FPV-дрона загинув чоловік, а вибух іншого дрона поранив жінку. Атаки безпілотників по цивільних районах регіону тривають, і сьогодні під удар знову потрапили мирні мешканці.
1: Складною залишається ситуація в енергетиці. Через бойові дії та удари по інфраструктурі частина споживачів у 5 областях нині без електрики. Йдеться про Київщину, Миколаївщину, Сумщину, Харківщину та Чернігівщину. Ремонтні бригади відновлюють мережі всюди, де це дозволяє безпекова ситуація, а на Запоріжжі російський безпілотник атакував службовий автомобіль енергетиків, які прямували відновлювати електропостачання. Люди не постраждали.
0: А тепер про відповідь сил оборони. За останню добу українські безпілотники уразили військово-морську базу в Новоросійську, військові кораблі та носії ракет «Калібр». Під удар також потрапив термінал, задіяний у відвантаженні нафти, а на мазутному терміналі в порту спалахнула пожежа. В Анапі знищені палубний винищувач Су-33 і гелікоптер Мі-8, а в районі Геленджика – 2 російські радіолокаційні станції. Масштаби інших наслідків ще уточнюються.
1: На фронті тим часом зростає результативність українських дронових підрозділів. У вересні середньодобова кількість знищених російських військових зросла на 16% проти серпня, до 411 за добу. Окремо у серпні за програмою «Єбали» сили оборони знищили майже 24 тисячі ворожих дронів-коптерів. І це найбільший місячний показник за весь час її роботи.
0: Є й хороша цифрова новина. Провайдери платитимуть за доступ до електроопор символічну 1 копійку замість 10 гривень, а зекономлені кошти зможуть вкладати у розбудову мереж. Завдяки цьому домашній інтернет має стати доступним ще у 1043 населених пунктах, де зараз такого підключення немає.

0: І ще про культуру. Україна залучає міжнародне фінансування для збереження кіноколекції Довженко-центру. Перші 500 тисяч доларів мають спрямувати на невідкладні проекти зі збереження кінематографічних та аудіовізуальних матеріалів. Програма має допомогти зберегти важливу частину української кіноспадщини для наступних поколінь. Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.

0: Як гадаєш, хто стане номером один уже цієї суботи?
1: Залиш свій прогноз у коментарях під постом хіт-параду в Instagram Шлягер.ФМ.
0: Підпишись на сторінки Шлягер.ФМ і Кураброкс Україна.
1: А щотижня серед усіх правильних прогнозів ми випадково обиратимемо 5 щасливчиків.
2: Кураброкс Україна!
0: І кожному подарунок від Кураброкс.
1: Правильний прогноз – ще один привід усміхнутися.
0: Другий розіграш – вже цієї суботи, 12 вересня.
1: Український шлягер. Щосуботи о 14:00

0: заспокоїли.
1: Зараз реклама.
2: Мурмяу. Ну що, продовжуємо огляд? Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, кажу, тераса – це коли квадратних метрів багато. І коту є де розвернутися. В Атмосфера Преміум у Вишневому є квартири з власними терасами. Сонце, свіже повітря і жодних кіт. Злізь під віконня. Обирайте свою Атмосферу Преміум на молодість.live.

ефірі прогноз погоди на середу 9 вересня. У Львові ясне, сухо. День буде по-літньому теплим. Температура близько 31 градуса. В Одесі сонячно, без опадів. Повітря залишиться комфортним. Температура близько 23 градусів. У Харкові мінлива хмарність, без істотних опадів. Температура близько 24 градусів. У Києві місцями сонячно, сухо й тепло. Температура близько 28 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Зараз реклама.
1: Стиль або потужність.
2: Стоп.
1: Робота або розваги.
2: Стоп.
1: Преміальність або розумна ціна.
3: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
4: Hello, Moto.
5: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
1: Соціальна реклама.
6: Міністерство оборони України інформує.
7: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт «СЗЧ.Армія.Гов.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
6: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.

все я бачу сон, як ввечері роза, і раптом тормоза, і шкіряний салон, і під шума з гуон, з тобою віч на віч.

0: реклама.
1: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою.
2: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше не має, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067 490 69 00.

0: Ашан святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
1: Чуєш? Укан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
2: А розстрочка є?
1: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
3: ЖК «Республіка». Теренківське 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Дієтична
2: добавка. Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
2: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Курапрокс. Здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Курапрокс. Це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на curaprox.ua.

0: Діти ростуть і щодня дивують нас по-новому. В ефірі «Ростемо разом з Bubble Bunny» – справжні сімейні історії, які хочеться запам'ятати.
1: Отже, друзі, вітаю всіх, хто сьогодні разом із Шлягером. Ми продовжуємо наш сімейний проєкт «Ростемо разом з Bubble Bunny», створений на честь нового етапу знайомства багатьом брендом «Вухастик», який виріс у бренд «Bubble Bunny». До кінця місяця по буднях щодня ми ділимось в ефірі вашими теплими історіями про ті моменти, коли ви раптом помітили, ваша дитина вже стала трішки дорослішою. Отже, ви надсилаєте ваші історії на наш телеграм 067-001-1019. Ну, а ми обираємо одну з них і знайомимось з її автором нашого. Сьогодні до прямого етеру у нас потрапляє пані Ольга. Олі, ми кажемо «Алло».
2: Алло, добрий день.
1: Ми вас прекрасно чуємо. Олю, розкажіть цю прекрасну історію, яку ви нам написали в телеграмі.
2: Так, це було нещодавно.
1: Це було нещодавно, все, що ми встигли почути. Шкода дуже, що обірвався зв'язок. Ну що ж, давайте тоді я зараз знайду цю історію в телеграмі і прочитаю від першого обличчя, коли вже стався якийсь технічний збій. Отже, що нам написала Оля? Буквально нещодавно до шкільного чату надійшло повідомлення від вчителя, в якому було написано про те, що необхідно покласти дитині в рюкзак його улюблену книжку. Ми збирали ввечері портфель і, звичайно ж, поклали книгу. Наступного дня Артем прийшов додому, і за вечерю ми обговорювали, як у нього минув день. «Артеме, ти читав книгу на перерві?» – запитала я. А на моє запитання він відповів: «Мам, а навіщо читати? Ти ж сама сказала, що у чаті було написано покласти книжку». Ось такі у нас чудові юні українці зростають, дуже уважні і розбираються в деталях. Мені здається, що ваш синочок, знаєте, вже заклав певні сторінки того, що в майбутньому може бути непоганим юристом. Отже, вітаємо вас, пані Олю, з участю, нехай частковою, у сьогоднішньому розіграші. Нагадую, що ви отримаєте подарунки від Bubble Bunny та автоматично стаєте учасником цього підсумкового розіграшу тижня.
3: Я сама.
0: Дякуємо за вашу історію. Нехай таких теплих сімейних моментів стає тільки більше. Це був проєкт «Ростемо разом з Bubble Bunny».
3: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
0: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.

0: зараз реклама.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер за адресою, яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
4: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
5: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня, курені концертні, Паркова дорога 4, квитки на mastershow.com, живий звук.
6: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
7: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

прогноз погоди на середу 9 вересня. У Львові ясно і сухо. День буде по-літньому теплим. Температура близько 31 градуса. В Одесі сонячно без опадів. Повітря залишиться комфортним. Температура близько 23 градусів. У Харкові мінлива хмарність, без істотних опадів. Температура близько 24 градусів. У Києві місцями сонячно, сухо й тепло. Температура близько 28 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи. Анна Трінчер піднялася на друге, і Маргарита явно не просто прикрасила вечір. Вона зайняла барну стійку.
1: Кліп гудів у трендах. Тік-ток підхопив рух. А слухачі вирішили, у фіналі має бути трохи сонця.
0: Анна Трінчер, Маргарита.

0: Український шлягер. Новий випуск. Слухай щосуботи о 14:00.
1: Улюблені хіти – ще один привід посміхнутися.
2: Курапрокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
3: З турботою.

tak se boju, šávi rádo já. Тобою зачаровані, співаю only you, і забіцілую, сночі з подушкою.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: Зараз реклама.
1: Кажуть, восени все дорожчає.
2: А у Файнатаун навпаки.
1: Бо Кен святкує 25 років.
2: І дарує до 25% знижки на квартири.
1: Лише у вересні перший внесок від 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Отака осінь мені подобається.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
1: Деталі на файнатаун.com.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Києві кількість постраждалих після російської атаки зросла до 9 людей. 3 із них госпіталізували. У Дніпровському районі безпілотник упав у нежитловій забудові за кількасот метрів від житлових будинків і за кілька хвилин здетонував. Згодом на місці падіння пролунав ще один сильний вибух, після чого пожежу продовжили гасити рятувальники.
0: На Донеччині російські війська атакували Краматорськ 5 авіабомбами. Поранення дістали 4 цивільних, пошкоджені 27 приватних будинків і автомобіль. Водночас українські сили оборони уразили низку військових об'єктів противника. Серед них швидкісний патрульний катер, «Мангуст», у Козачій бухті Севастополя, склади боєприпасів, засоби розвідки та місця підготовки і запуску ударних безпілотників у Донецькій і Луганській областях та на окупованому півострові.
1: Україна та Чехія домовилися посилити співпрацю в міжнародній коаліції укриттів цивільного захисту. Для цієї ініціативи вже акумулювали понад 22 мільйони євро, відібрали 12 проєктів будівництва укриттів для шкіл і медичних установ прифронтових регіонів, а 8 із них уже отримали фінансування та перейшли до реалізації.
0: Тепер про економіку. Споживчі ціни в Україні у серпні додали лише 0,1%, але річна інфляція прискорилася до 8,1%. Це вище липневого показника у 7,7%. Водночас нинішній рівень залишається трохи нижчим за травневий, тож ціновий тиск поки не повернувся до весняного максимуму.
1: На світових ринках нафта марки Brent сьогодні піднялася вище $100 за барель на тлі нового загострення на Близькому Сході та ризиків для морських маршрутів постачання. Для країн, залежних від імпорту енергоносіїв, це означає додатковий інфляційний тиск і можливі коливання вартості пального. А в Німеччині заявили про готовність допомогти Києву комунікувати з українськими чоловіками призовного віку через наявні реєстраційні дані, наголосивши, що повернення має відбуватися без примусу.
0: І на завершення сильний результат українських аграріїв. Одещина зібрала рекордний урожай ранніх зернових і зернобобових культур. Понад 5 мільйонів тонн із площі близько 1 мільйона 200 тисяч гектарів. Середня врожайність склала 42 центнери з гектара. Це найвищий показник в історії області, особливо важливий і для продовольчої стійкості, і для економіки регіону та держави в умовах війни.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Як гадаєш, хто стане номером один уже цієї суботи?
1: Залив свій прогноз у коментарях під постом хіт-параду в Instagram Шлягер.ФМ.
0: Підпишись на сторінки Шлягер.ФМ і Кураброкс Україна.
1: А щотижня серед усіх правильних прогнозів ми випадково обиратимемо 5 щасливчиків.
2: Кураброкс Україна!
0: І кожному подарунок від Кураброкс.
1: Правильний прогноз – ще один привід усміхнутися.
0: Другий розіграш вже цієї суботи, 12 вересня.
1: Український шлягер. Щосуботи о 14:00 на

0: ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже «я сама».
1: Я сама.
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала? Надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний телеграм «Радіо Шлягер». Найцікавіші прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня – сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростимо разом з «Bubble Bunny» о 15.15 на «Радіо Шлягер».
2: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
3: Реклама.
4: Вухастик тепер Bubble Bunny.
5: Вухастик
6: тепер Bubble Bunny.
7: Вухастик
2: стає Bubble Bunny. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Bubble Bunny. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
7: Bubble Bunny.
2: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: На рін.

0: Що може бути кращим за біф-бургер?
1: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
0: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер.

ефірі прогноз погоди на вечір середи, 9 вересня, та на четвер, 10 вересня. У Дніпрі ввечері мінлива хмарність, завтра ясно. Вдень 30, вночі 18 градусів. У Полтаві ввечері ясно і сухо, завтра сонячно. Вдень 30, вночі 14 градусів. У Запоріжжі ввечері малохмарно, завтра ясно. Вдень 29, вночі 18 градусів. У Києві ввечері переважно хмарно, завтра сонячно. Вдень 29, вночі 14 градусів. Бережіть себе!

0: Рецензія.
1: Зараз реклама.
2: Стиль або потужність.
3: Стоп.
2: Робота або розваги.
3: Стоп.
2: Преміальність або розумна ціна.
3: Навіщо або, коли є і? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
4: Hello, Moto.
5: Чуєш?
6: Вегас 24!
7: Гра кличе!
6: Вегас 24!
7: Завантажуй та грай!
6: Вегас 24!
7: Найкращі ігри на Вегас 24!
8: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
2: Соціальна реклама.
9: Міністерство оборони України інформує.
10: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.Ю.Ей» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
9: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.

0: реклама.
1: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
2: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися до спеціаліста. Якщо після прийому ліків відбігає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.
3: Якщо ти

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
2: Канн святкує 25.
3: 25 років.
2: І дарує 25.
3: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні перший внесок від 10% і розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
4: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
3: Канн святкує. Республіка дарує.
5: Деталі на республіка.київ.

0: Зараз реклама.
1: Усмішку, будь ласка.
2: Одне фото з 2000-х.
1: А тепер ще одне.
2: А це вже сьогодні.
3: Роки змінюються.
2: Турбота про усмішку залишається.
3: Кураброкс. Здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кураброкс. Це здоров'я для вас.
2: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже «я сама».
1: Я сама.
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала? Надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний телеграм «Радіо Шлягер». Найцікавіші прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня – сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростимо разом з «Bubble Bunny» о 15.15 на «Радіо Шлягер». Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
2: Реклама.
3: Вухастику, а ти що, виріс?
4: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
5: Діти ростуть. І разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
6: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
5: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
2: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені». Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
2: Безкомпромісний характер Брукліна загорнутий в затишок соснового краю. Бруклін. Твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
3: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-0782.
4: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
1: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
5: «Ріверпорт». Мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.

ефірі прогноз погоди на вечір середи, 9 вересня, та на четвер, 10 вересня. У Дніпрі ввечері мінлива хмарність, завтра ясно. Вдень 30, вночі 18 градусів. У Полтаві ввечері ясно і сухо, завтра сонячно. Вдень 30, вночі 14 градусів. У Запоріжжі ввечері малохмарно, завтра ясно. Вдень 29, вночі 18 градусів. У Києві ввечері переважно хмарно, завтра сонячно. Вдень 29, вночі 14 градусів. Бережіть себе.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Дюплекс Бенд цього тижня шості, але дівчинка танцює так, ніби місця в чарті – це просто декорації. І декорації тільки для неї.
2: Їй потрібен тільки ритм.
1: І трохи простору.
2: Бажано без людей, які кажуть «може досить».
1: І, звісно, ваші бурхливі оплески.
2: Бо коли свобода вже в музиці, її важко поставити в куток навіть рейтингом.
1: Шоста позиція – Дюплекс Бенд. Дівчинка танцює.
2: Робимо гучніше!

0: Український шлягер. Новий випуск. Слухай щосуботи о 14:00.
1: Улюблені хіти – ще один привід посміхнутися.
2: Курапрокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
3: З турботою.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com. Головний залізобетонний партнер країни.
2: Геморой постійно нагадує про себе. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем. Реклама лікарського засобу.
4: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3430.

0: Кан святкує 25 років. Буває лише раз.
1: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
0: До 25% на квартири у Файнатаун.
1: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
0: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
1: І розстрочка до 5 років.
0: Святкує Кан.
1: А новосілля може бути у вас.
0: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на файнатаун.com.ua. Файнатаун.
2: Живий квартал. А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Російські війська від ночі й до ранку масовано атакували Миколаїв. За попередніми даними, одна людина

0: Воєнна розвідка разом з іншими складовими сил оборони уразили інфраструктуру військово-морської бази в Новоросійську та фрегат «Адмірал Ессен». На палубній надбудові корабля виникла пожежа. Сам фрегат є носієм крилатих ракет «Калібр» і вже ставав ціллю українських ударів у серпні.
1: Є важливі новини і для енергетики. Німеччина передала обладнання для критичної інфраструктури Чернігівщини, Черкащини та Києва, два силові трансформатори, електродвигун і дизельний генератор із супутнім обладнанням для столичного медзакладу. А на території Чорнобильської АЕС запрацювала нова сонячна електростанція потужністю 2 мегавати, яка живитиме критично важливі об'єкти та зменшуватиме залежність станції від зовнішнього електропостачання.
0: Ще один штрих до економічної картини дня. Українська економіка у другому кварталі цього року зросла на 0,4% порівняно з таким самим періодом минулого року. Темп поки невеликий, але сам факт зростання показує, що бізнес, споживання та робота підприємств продовжують підтримувати економічну активність навіть в умовах війни і постійних ризиків для інфраструктури.
1: У Європі тим часом говорять про новий баланс відповідальності за безпеку. Британський посол в Україні Ніл Кромптон зазначив, що після повернення Дональда Трампа до влади європейські країни активніше беруть на себе фінансові та військові зобов'язання. Йдеться не лише про Євросоюз, а про ширший континентальний формат, у якому Велика Британія, Норвегія та інші держави посилюють власну роль у підтримці України.
0: І ще одна практична новина. Міністерство охорони здоров'я разом із бізнесом вивчає можливість відкривати аптеки в підземних приміщеннях на прифронтових територіях, щоб люди могли отримувати ліки навіть за складної безпекової ситуації. Загалом аптечна мережа не скорочується, а в реєстрі зараз близько 18 тисяч аптек.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Як гадаєш, хто стане номером один уже цієї суботи?
1: Залиш свій прогноз у коментарях під постом хіт-параду в Instagram Шлягер.ФМ.
0: Підпишись на сторінки Шлягер.ФМ і Кураброкс Україна.
1: А щотижня серед усіх правильних прогнозів ми випадково обиратимемо 5 щасливчиків.
2: Кураброкс Україна!
0: І кожному подарунок від Кураброкс.
1: Правильний прогноз – ще один привід усміхнутися.
0: Другий розіграш вже цієї суботи, 12 вересня.
1: Український шлягер. Щосуботи о 14:00 на

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
2: Що може бути кращим за біф-бургер?
3: Дабл біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
2: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
4: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
6: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі. Йомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня. Курені концертні. Паркова дорога 4. Квитки на mastershow.com. Живий звук.

0: партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір середи 9 вересня та на четвер 10 вересня. У Дніпрі ввечері мінлива хмарність, завтра ясно. Вдень 30, вночі 18 градусів. У Полтаві ввечері ясно і сухо, завтра сонячно. Вдень 30, вночі 14 градусів. У Запоріжжі ввечері малохмарно, завтра ясно. Вдень 29, вночі 18 градусів. У Києві ввечері переважно хмарно, завтра сонячно. Вдень 29, вночі 14 градусів. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Стиль або потужність.
2: Стоп.
1: Робота або розваги.
2: Стоп.
1: Преміальність або розумна ціна.
3: Навіщо або, коли є і? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
4: Hello, Moto.
5: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
6: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Чуєш? Вегас 24.
9: Гра кличе.
8: Вегас 24.
9: Завантажуй та грай.
8: Вегас 24.
9: Найкращі ігри на Вегас 24.
10: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Ашан святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
1: Чуєш? Укан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
2: А розстрочка є?
1: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
3: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
4: А у фітнес-клубах Sportlife новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті Sportlife.UA.

0: Зараз реклама.
1: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800-75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та ось вони

різних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті — почути тишу вдома.

0: Ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже «я сама».
1: Я сама.
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала? Надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний телеграм «Радіо Шлягер». Найцікавіші прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня – сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростимо разом з «Bubble Bunny». О 15.15 на «Радіо Шлягер».
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
3: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
4: Реклама.
2: Bubble Bunny.
5: Вухастик. Тепер Bubble Bunny.
6: Вухастик.
7: Тепер Bubble Bunny.
8: Вухастик.
3: Стає Bubble Bunny. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Bubble Bunny. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
3: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
4: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
2: Що може бути кращим за біф-бургер?
3: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
2: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір середи 9 вересня та на четвер 10 вересня. У Дніпрі ввечері мінлива хмарність, завтра ясно. Вдень 30, вночі 18 градусів. У Полтаві ввечері ясно і сухо, завтра сонячно. Вдень 30, вночі 14 градусів. У Запоріжжі ввечері малохмарно, завтра ясно. Вдень 29, вночі 18 градусів. У Києві ввечері переважно хмарно, завтра сонячно. Вдень 29, вночі 14 градусів. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Оля Цибульська залишає чарт. Але «Танцюй» точно не схожа на пісню, яка сідає перепочити.
2: Вона просто виходить із десятки так, ніби продовжує рух за кадром.
1: Залишає чарт Оля Цибульська. «Танцюй».

0: Український шлягер. Новий випуск. Слухай щосуботи о 14:00.
1: Улюблені хіти – ще один привід посміхнутися.
2: Курапрокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки. З турботою.

0: Як гадаєш, хто стане номером один уже цієї суботи?
1: Залиш свій прогноз у коментарях під постом хіт-параду в Instagram Шлягер FM.
0: Підпишись на сторінки Шлягер FM і Кураброкс Україна.
1: А щотижня серед усіх правильних прогнозів ми випадково обиратимемо 5 щасливчиків.
2: Кураброкс Україна!
0: І кожному подарунок від Кураброкс.
1: Правильний прогноз – ще один привід усміхнутися.
0: Другий розіграш вже цієї суботи, 12 вересня.
1: Український шлягер. Щосуботи о 14:00 на

0: Український шлягер.
1: Український шлягер.
2: Український шлягер.
3: Ви слухали програму «Рандеву» на Шлягер FM.
4: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
5: У Києві після більш ніж 6-годинної повітряної тривоги зросла кількість постраждалих від російської атаки. Станом на вечір відомо про одну загиблу жінку та 14 постраждалих. У Дніпровському районі безпілотник влучив у 9-поверховий житловий будинок, де спалахнула пожежа. Серед травмованих є двоє підлітків – 15-річний хлопець і 16-річна дівчина. На Полтавщині, у Миргородському районі, пошкоджені 4 житлові будинки і травмовані двоє людей. А в Запоріжжі після удару дрона по багатоповерхівці поранений 39-річний чоловік. У Миколаєві реактивний дрон влучив у елеватор, але працівники не постраждали.
4: Тим часом українська далекобійність сьогодні встановила нову планку. Безпілотники дісталися промислового об'єкта в Новому Уренгої, далеко за полярним колом. Після чого там виникла пожежа. Українська компанія FirePoint заявила, що її апарати подолали близько 3300 кілометрів і успішно уразили ціль у ключовому газовидобувному регіоні Росії. Ще один удар припав по російському ракетоносію «Адмірал Ессен» у Новоросійську. Українські військові повідомили про застосування ракет «Нептун» під час комплексної атаки на військові об'єкти.
5: У Брюсселі жіноча делегація Верховної Ради пропонує закріпити

0: за новиною.
1: Україна також очікує перших практичних результатів від антибалістичної програми «Фрея», яка має об'єднати можливості України та європейських партнерів для створення інтегрованого захисту від повітряних загроз. А освітні дослідження показують іншу довгострокову проблему. Близько 45% українських 15-річних підлітків упевнено розуміють лише буквальний зміст коротких і простих текстів. Водночас понад половина вже досягає базового рівня читання, тож головне завдання – навчити молодь не просто читати слова, а бачити зв'язки, перевіряти сенс і робити власні висновки.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже «я сама».
1: Я сама.
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала? Надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний телеграм «Радіо Шлягер». Найцікавіші прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня – сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростимо разом з «Bubble Bunny» о 15.15 на «Радіо Шлягер». Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
2: Реклама.
3: Вухастику, а ти що, виріс?
4: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
5: Діти ростуть. І разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Бабл Бані. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
6: Бабл Бані. Бабл Бані.
5: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
2: Реклама.

0: ефірі прогноз погоди на вечір середи, 9 вересня, та на четвер, 10 вересня. У Дніпрі ввечері мінлива хмарність, завтра ясно. Вдень 30, вночі 18 градусів. У Полтаві ввечері ясно і сухо, завтра сонячно. Вдень 30, вночі 14 градусів. У Запоріжжі ввечері малохмарно, завтра ясно. Вдень 29, вночі 18 градусів. У Києві ввечері переважно хмарно, завтра сонячно. Вдень 29, вночі 14 градусів. Бережіть себе.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крути, таке красиве тільки ти.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

У цьому місті я буваю дуже рідко. І от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка, жовта квітка.

Таки дзвонив я їй із людного вокзалу, кудись валіза моя зникла назавжди. Та залишилася мені одна гітара,

0: ефірі прогноз погоди на вечір середи, 9 вересня, та на четвер, 10 вересня. У Дніпрі ввечері мінлива хмарність, завтра ясно. Вдень 30, вночі 18 градусів. У Полтаві ввечері ясно і сухо, завтра сонячно. Вдень 30, вночі 14 градусів. У Запоріжжі ввечері малохмарно, завтра ясно. Вдень 29, вночі 18 градусів. У Києві ввечері переважно хмарно, завтра сонячно. Вдень 29, вночі 14 градусів. Бережіть себе.
1: Вночі я тобі так просто під гітару заспіваю.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Домі уже не новачок, а восьма позиція означає «Її тихе не клич» слухачі почули дуже уважно.
2: Тут не про холодність, тут про межу, коли людина сама купує собі жовті квіти і перестає чекати вибачень.
1: Іноді найсильніше рішення звучить без крику.
2: Восьма позиція. Домі не клич.
1: Бо тиша теж може бути відповіддю, особливо, коли в ній нарешті з'являється

0: український шлягер. Новий випуск слухай щосуботи о 14:00.
1: Улюблені хіти – ще один привід посміхнутися.
2: Кураброкс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.

Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікаєш рано.

цій кімнаті з очима на захід, в цій кімнаті з дверима на схід. Ми кохались під зоряним дахом, стільки

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи. Скайлер заходить із горлицями, піснею, де тепле літо прилітає просто на танцпол.
1: Тут і вулиця, і бар, і двоє, які явно не планували поводитися надто спокійно.
0: Слухачі вже підхопили цей настрій.
1: Новий вхід у чарт. Скайлер. Горлиця.

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер ФМ. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: У Києві після більш ніж шестигодинної повітряної тривоги зросла кількість постраждалих від російської атаки. Станом на вечір відомо про одну загиблу жінку та 14 постраждалих. У Дніпровському районі безпілотник влучив у 9-поверховий житловий будинок, де спалахнула пожежа. Серед травмованих є двоє підлітків – 15-річний хлопець і 16-річна дівчина. На Полтавщині у Миргородському районі пошкоджені 4 житлові будинки і травмовані двоє людей. А в Запоріжжі після удару дрона по багатоповерхівці поранений 39-річний чоловік. У Миколаєві реактивний дрон влучив у елеватор. Але працівники не постраждали.
1: Тим часом українська далекобійність сьогодні встановила нову планку. Безпілотники дісталися промислового об'єкта в Новому Уренгої, далеко за полярним колом. Після чого там виникла пожежа. Українська компанія FirePoint заявила, що її апарати подолали близько 3300 кілометрів і успішно уразили ціль у ключовому газовидобувному регіоні Росії. Ще один удар припав по російському ракетоносію «Адмірал Ессен» у Новоросійську. Українські військові повідомили про застосування ракет «Нептун» під час комплексної атаки на військові об'єкти.
2: У Брюсселі жіноча делегація Верховної Ради пропонує закріпити в бюджеті Євросоюзу окремий резерв для України обсягом до 100 мільярдів євро на 2028-2034 роки. Українські депутатки також запропонували надати парламентарям статус спостерігачів у Європарламенті та відкрити там постійне представництво Верховної Ради, щоб посилити робочу взаємодію ще до повноправного членства. Паралельно юридичний комітет парламентської асамблеї Ради Європи підтримує ідею спрямовувати заморожені російські державні активи на компенсацію Україні за шкоду, завдану війною.
1: Україна також очікує перших практичних результатів від антибалістичної програми «Фрея», яка має об'єднати можливості України та європейських партнерів для створення інтегрованого захисту від повітряних загроз. А освітні дослідження показують іншу довгострокову проблему. Близько 45% українських 15-річних підлітків упевнено розуміють лише буквальний зміст коротких і простих текстів. Водночас понад половина вже досягає базового рівня читання, тож головне завдання – навчити молодь не просто читати слова, а бачити зв'язки, перевіряти сенс і робити власні висновки.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Персонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі. Сьогодні поговоримо про ще одну легенду світового футболу. Ім'я футболіста дане йому при народженні – Ліонель Андрес Мессі. І декілька цікавих фактів про цю персону. Володіння футбольними навичками у Мессі, як то кажуть, у крові. У його сім'ї ще є футболісти – двоюрідні брати Еммануель і Максі Б'янкуччі, які виступають за клуби Південної Африки. Крім видатних заслуг у світі спорту, футболіст є доброю і чуйною людиною. Він заснував благодійний фонд «Лео Мессі», який допомагає дітям із серйозними захворюваннями. Близько мільйона доларів Мессі пожертвував у 13-му році на ремонт дитячої лікарні в місті, де народився сам. Він дуже сором'язливий з дитинства, і багато важливих речей він вважає за краще обговорювати та повідомляти в СМС-повідомленнях. А коли він забиває гол, то поводиться дуже стримано. Піднімає руки до неба, звертаючись до своєї покійної бабусі. Бабуся ж була дуже важливою людиною в його житті. Її не стало, коли хлопчикові було лише 10 років. Але Ліонель досі вірить. Вона спостерігає і доглядає за ним. Ще варто відмітити, що дозвілля Лео Мессі проводить із сім'єю. У домашній обстановці футболіст любить пограти у PlayStation. А музичний стиль, якому віддає перевагу легенда футболу, це самба. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них у наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові!
0: Персонаріум.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру A. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Audi.
1: Історична довідка.
0: Найвідоміший автобренд Audi заснував Август Хоріх ще на початку 20-го століття. І є цікава історія про власне назву. Так от, свого часу Аугусту Хоріху було заборонено використовувати власну назву Хоріх для своєї автокомпанії. І тоді було прийнято рішення взяти слово «Ауді». А чому? А все тому, що німецькою слово «Хоріх» означає «слухати». Те ж саме, тобто «слухати» означає і нове слово «Ауді», але у перекладі з латинської мови. А тепер про різні марки Audi і про те, де і у кого їх можна було побачити. Ну, по-перше, концепт кар Audi RCQ був спеціально створений компанією Audi для фільму «Я робот» у 2004 році. А ще одразу три моделі можна побачити у культовому фільмі 2008 року «Залізна людина». Це суперкари Audi R8, S5 та Q7. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто

0: jak fajno graje.
1: Ukraiński szlagier, szlagier.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: У Києві після більш ніж 6-годинної повітряної тривоги зросла кількість постраждалих від російської атаки. Станом на вечір відомо про одну загиблу жінку та 14 постраждалих. У Дніпровському районі безпілотник влучив у 9-поверховий житловий будинок, де спалахнула пожежа. Серед травмованих є двоє підлітків – 15-річний хлопець і 16-річна дівчина. На Полтавщині, у Миргородському районі, пошкоджені 4 житлові будинки і травмовані 2 людей. А в Запоріжжі після удару дрона по багатоповерхівці поранений 39-річний чоловік. У Миколаєві реактивний дрон влучив у елеватор, але працівники не постраждали.
2: Тим часом українська далекобійність сьогодні встановила нову планку. Безпілотники дісталися промислового об'єкта в Новому Уренгої, далеко за полярним колом. Після чого там виникла пожежа. Українська компанія FirePoint заявила, що її апарати подолали близько 3300 кілометрів і успішно уразили ціль у ключовому газовидобувному регіоні Росії. Ще один удар припав по російському ракетоносію «Адмірал Ессен» у Новоросійську. Українські військові повідомили про застосування ракет «Нептун» під час комплексної атаки на військові об'єкти.
3: У Брюсселі жіноча делегація Верховної Ради пропонує закріпити в бюджеті Євросоюзу окремий резерв для України обсягом до 100 мільярдів євро на 2028-2034 роки. Українські депутатки також запропонували надати парламентарям статус спостерігачів у Європарламенті та відкрити там постійне представництво Верховної Ради, щоб посилити робочу взаємодію ще до повноправного членства. Паралельно юридичний комітет парламентської асамблеї Ради Європи підтримує ідею спрямовувати заморожені російські державні активи на компенсацію Україні за шкоду, завдану війною.
2: Україна також очікує перших практичних результатів від антибалістичної програми «Фрея», яка має об'єднати можливості України та європейських партнерів для створення інтегрованого захисту від повітряних загроз. А освітні дослідження показують іншу довгострокову проблему. Близько 45% українських 15-річних підлітків упевнено розуміють лише буквальний зміст коротких і простих текстів. Водночас понад половина вже досягає базового рівня читання, тож головне завдання – навчити молодь не просто читати слова, а бачити зв'язки, перевіряти сенс і робити власні висновки.
3: Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про Марс.
2: Факт перший.
1: Знаменитий вчений Галілей був першим, хто зміг розглянути Марс. Зробив він це за допомогою звичайного телескопу ще в далекому 1609 році.
2: Факт другий.
1: Планету постійно долають урагани. Їх швидкість гранично висока і може досягати майже 300 кілометрів на годину.
2: Факт третій.
1: Марс знаменитий найвищою горою серед планет в Сонячній системі – Олімп, з висотою майже 27 кілометрів.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Тютюбіль, гори й печаль залив у себе. Браття на сестер, діти на дітей, поглядом холодним, поглядом святим, ніжним, кам'яним, без сльозинки жодної. Щастя й журба,

Тисячі святих, тисячі простих побратались кров'ю. На своїх плечах, на людських очах за свій дім горою. Всі в моїй душі

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Анна Трінчер піднялася на друге, і Маргарита явно не просто прикрасила вечір. Вона зайняла барну стійку.
2: Кліп гудів у трендах. Тік-ток підхопив рух. А слухачі вирішили, у фіналі має бути трохи сонця.
1: Анна Трінчер, Маргарита.

0: Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Versace. Бренд заснований у 1978 році і на сьогоднішній день займається виробництвом одягу для жінок, чоловіків, дітей, ювелірних виробів та біжутерії, годинників, взуття, білизни тощо. Спочатку компанія носила назву Gianni Versace на честь свого засновника. Перша колекція була представлена у 1978 році на Міланському тижні моди. Gianni підніс публіці сексуальний і розкішний стиль. Трохи пізніше виходить перша лінія для чоловіків і відкривається іменний бутік Versace. Парфуми, а саме духи Versace, запускаються у 81-му році. Прем'єрним ароматом став Gianni, то жіночі духи з квітковим звучанням. У 1988 році просуванню марки за кордон сприяла Анна Вінтур, редактор американського Vogue. З її, так би мовити, легкої руки на обкладинці журналу почали з'являтися модні образи від Versace. І протягом декількох місяців це підкорило усіх модників США. Модний будинок Versace заслужив ім'я не тільки завдяки особливому баченню засновника, але й за рахунок того, що це був сімейний бізнес, так би мовити, риса, яка найбільше цінується італійцями. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Versace. Шанувальниками марки, крім багатьох зіркових імен, є і Елтон Джон, Елізабет Херлі, Ексел Роуз, Бьонсі і Леді Гага. Крім того, принцеса Діана також любила одяг марки Versace. Їй, до речі, було запропоновано свого часу $1 мільйон за вихід на подіум після розлучення із принцем Чарльзом. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня, почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Найскладніше – це почати діяти. Все інше залежить тільки від наполегливості. Легенда авіації Емелія Ерхарт.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: суботу о 14:00 на Шлягер ФМ знову буде гаряче.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Пісні, що любить Україна, голоси

Сонаріум. Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні наш герой – найуспішніший виконавець в історії поп-музики. Володар 15 премій Греммі і багатьох-багатьох інших. 25 разів він був занесений в Книгу рекордів Гіннесу. Без сумніву, це король поп-музики Майкл Джексон. І, як завжди, кілька цікавих фактів про цю персону. Як вам таке? Майкл Джексон уявляв себе людиною-павуком. Він навіть пробував реалізувати свою мрію – зіграти головну роль. Але це ще не все. Виявляється, легендарний співак проходив проби на роль професора Ксав'є з фільму «Люди Ікс». Отакої. А ще стало відомо, що через те, що Майкл був темношкірим артистом, деякі радіостанції не хотіли брати в ротацію його пісню в 83-му році. Композицію «Beat It» все ж взяли на радіо тільки тому, що гітарне соло було виконане Едді Ван Халеном, лідером рок-команди «Ван Хален». До речі, кількість проданих в світі записів Джексона, альбомів, синглів, збірників і таке інше становить більш ніж 1 мільярд копій. Ну і на сам кінець додам. Історію про те, що музикант для збереження молодості жив у кисневій капсулі, Майкл Джексон придумав сам і потім, як то кажуть, злив цю дезу в ЗМІ. Але як би там не було, Майкл Джексон завжди залишається в історії людства як король поп-музики. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.